0: Och visste du att du sitter i studio med det som är FUB-representanten för Bydel Bjerke?
1: FUB?
0: Ja, alltså föräldrautvalget för barnehagene.
1: Åh, fy fan, får du något mer kedliga?
0: Jag är också SU-leder och självklart då SU I min barnehage. Och igår så prövde eller jag bara sekunder alltså få mig från att få ett nytt värv.
1: Du måste sluta med det
0: där, vet
1: du.
0: Jag vet det. Jag vet det. Vi måste snacka väldigt snart om ända ett värv. Jag var nära på. Jag fick ett värv alltså. Jag gjorde det. Men jag fick inte det viktigaste då. Hvis man kan säga si det sånt.
1: Att vara människa.
0: Ja, det är också ett värv då.
1: Ja.
0: Har du någon värv förresten?
1: Nej, på pocket.
0: Nej.
1: Jag ska ha fritid det.
0: Ja, slå mig som typ. Men först summer. Här är 12 to 12.

Du har helt rätt, du har hört den för. En gammal låt i ny drakt, Faithless sin Insomnia från 95, som Bebe Rexha har lagt sin egen version av, och som också är inne i P5 Top 40-listan. I förra uke låg hon på en plats nummer 38. Har du ikke hängt med i P5 Top 40 før, så är det varenste fredag klockan 8 på kvällen att teller vi ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Har du ikke blitt med før, bli med denne uka her. Der finner du blant annet artisten Tobias Sten.